apokopela hi vunanga bya ku xonga swinene vunanga bya ku va byi yimba hi vana va tiko hi yencisa swoswo hikuva hi yele eka nsimbi ya 5:40 hikuva hi ya kuma matimu ya siku wachi loko hi hlometela byi komba 5:23.

0: Jeremia ngwenyelo kwa kwa ikona a swivonile leswaku now a bonu mayencela hela manene inoka a yeni ya dzimuka leti humeleleke siku ndzi ku fanele leti ku malembe ya tolo.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka a ku fungiwa ka xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Mozambique na Republika Democratic Alemanha RDA ni ku va manghiza ma yalile a ku landziwa ka makungu ya maputukezi ya vito Mapa Cor de Rosa. Hi 13 ka Mhawuri wa 1975 ku fungiwa xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Republika Democratic Alemanha na Republika Popular de Mozambique na muntlha Republika de Mozambique. Hi vito la tiko, xipfumelelano xi funguweke hi Marcelino dos Santos xiandla xa murhangeli wa Frelimo tlhelo holobye wa nhluvuko, makungu ni vukosi. Kasi hi tlhelo la Republika Democratic Alemanha ku kumekile mukombisi wa tiko leliya Johannes Vogel. Matimu ma vula leswi swaku hikola ka makungu lawa a ku bohiwa ku va ku wupfisiwa vana va tiko la Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana na ku humelelisiwa ta vufuyi, vudahu, ntleketlo, machapu ni swin'wana a swi vileleka a ku va ku hluvukisiwa tiko ndzhaku ka nkhululeko. Hi 13 ka Mhawuri wa 1887, vuhosi bya manghiza byi yale ku yamukela makungu ya maputukezi ma nga ha chiwa Mapa Cor de Rosa hikola ka ku va ma nga ha khwimba ni miganga yi nga ha kumeka mavokweni ya Inglaterra. Makungu lawo ama kongoma kuva Portugal a phanga miganga ya ku sukela Mozambique ku ya fika a Angola. Maka inga hambanisa a ku navela ka vukolonyi bya manghiza lebyi na byona a byi navela a ku phanga miganga a yi sukela dropeni la Cabo ku ya fika a Cairo a tikweni la Egypto. Manghiza amani makungu ya ku tlhanganisa miganga leyi hi ku yakiwa ka njanji yi nga ha fanele a ku sukela a Cabo ya Cairo. Hikola ka swona hi 1880 manghiza ma sungurile a ku phanga khale ka Rhodesia wa Dzonga lomu namuntlha ku vitaniwaka Zimbabwe. Ku ya ku hi lembe 1888 Cecil Rhodes a tumbuluxa nkomponi ya Bridge South Africa. Ka matimu ya siku namuntlha, hi tsundzukile ku fungiwa ka xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Mozambique na Republika Democratic Alemanha RDA.

0: nikuva mangiza mayalile akulandza makungu ya maputukezi ya vito mapa cordirose nongonokolo utsaliwe ni kuhlayiwa hi Jose Ariel Makwakwa kavu khandlisi bya Tomas Buruba.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafamba lamanene eswitarateni. Hi amukelani ku lelela ka Alberto Langa, loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xitichana xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiva hi ta mafambela switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko.
3: Zasetiara zina 19 minutos e kumile nongonoko wa tama fambela switaratwini. E komalienzo hikongoma niasa ya ramba masukus. E tapangalatana kuya fika zasetiara zina 30 minutos. Karilo ingata nyika kamukhandlo vatsongwana kanongonoko ahijonzeni.

0: kushavisa mabindu yako ingakupfuna hi publicidad ungatitsetsi hi fonele oi dosh 31 05 751 kumbe 87 76 25 800 ungatitsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Varhandziwa, hi ve ni nkama wa ku twa vunanga bya gospel bya Sibiya loko ku khongela i mfanelo. 22:10 lowu i nkama wa ku va hi kuma nongonoko wa vunanga ni tinqambi tintshwa.
3: Vunanga ni tinqambi letintshwa.
4: Nongonoko wa Emissor Provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa ntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10.
3: Ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.

0: Evangeli.
1: Ivhangeli ya chusa a ivhangeli ya chusa a unanga byele ivhangeli ya chusa ya yenja masingita hikunene ne loko iti bekisela ka xikwembu si nwana le nwana a ilavisa xikwembu ku kota ndlela hina swilo swa chinja a swilo swikulu ya huma ka miringo ya kutana ndawu ivhangeli ali ya ivhangeli a unanga bya ivhangeli byele a ya chusa tahlata
0: insha
1: kanma
0: handle ka kuva a evangeli chunsa makungu ya mbilu

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina

veke pointu final xiyenge xa vunanga hi Cecilia Ngwenya wa kusukela hala ya ka Matalana loko kunene ha gameta ndzimana leya vunanga bya ku hambanahambana kutani loko a ri 23:30 xi ta va ni ultimo journal hi ntirhisana ni michina ya ntia nacional.